नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्वपाले नमो सर्व